0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Asyik FM. Moi, Numoi. Lain daripada yang lain.

91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak, 95.6 dekat Melaka, Johor Utara. Orang negeri Perak pula kacau semua, boleh buka frekuensi 96.7. Kalau orang di Damak Pahang boleh buka 99.9. Manakala orang di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungai, Kampung Gajah dan juga Kampar, kacau boleh buka frekuensi 102.5. Dan 102.7 untuk orang di Gunung-Gunung Kledang Chon, dan 105.1 untuk orang dekat Gunung Perincang, Tapah Langkap, Sungai dan juga Tanah Tinggi, Cameron Highland. Okey, zaman sekarang ni orang khabar tu zaman kita dah di hujung-hujung jari. Selain kacau boleh mendengarkan melalui frekuensi untuk Asia FM, kacau semua boleh mendengarkan Asia FM melalui My Preview TV 706 ataupun download dekat ujung jari je. Zaman sekarang ni zaman dah mudah, kacau boleh download aplikasi RTM Klik secara percuma. Selain kacau boleh dengarkan radio Asyik, kacau juga boleh saksikan perlawanan pertandingan bola sepak Piala Dunia yang tengah berlangsung sekarang. Macam tadi tu, kita dah pun selesai perlawanan antara Brazil dan juga Morocco, di mana jaringan berakhir dengan satu sama. Jadi seri ya antara kedua-dua pasukan tersebut. Jadi pagi-pagi ni Gaju Asyik akan memankan kacang semua bersama dengan ku DJ yang handsome, tampan rupawan, DJ Iris in the house. Yo, jadi ini dia lagu yang pertama akan ku perdengarkan untuk kacang semua. Di samping tu kelak ada berita-berita semasa, orang khabar tu, berita-berita berkaitan dengan cuaca, berita-berita info-info laluan-laluan trafik, apa semua akan ku kongsikan dekat kacang semua. Tapi ini dia dulu, inspirasi dari kumpulan Amazon akan memulakan hari kita pada pagi ni. Ini dia hanya Dasha FM, Moi Gaju Asyik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia.

0: gabung Orde Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Coki-Coki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari Kampung Batugong.
7: Gengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy Humor Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

kau berborak, jadi kau nak ajak macam berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu daripada kumpulan AXE, lagu dalam dialek Jahud. Kita ke belah temerloh pula, belah-belah cun ya, Jahud. Jadi ini dia Ibo Hanyut, hanya Dash FM, moi-numoi, lain daripada yang lain.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra. Teruskan bersama Asyik FM.
1: Perjalananku terhenti di lebuh raya ini.
2: Asyik FM.

itu dia Dark Dik Duk daripada Haiza sebentar tadi ya. Mungkin nama-nama yang kita yang tengah ada dapur sekarang tengah berdangdut bersama dengan Haiza sebentar tadi. Apa-apa pun, terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM, Moin Humoy, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Nggak.

0: Ibra Semai di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali neji himpunkan dalam slot tazkirah Hik Kujis Adeh. Tajuk tazkirah Hik Kujis Adeh ialah tentang Adam. Ku kata hi bergurau, selain hi mengumpat nanak nej bencana ilai hi ui lalentak manusia aja gurauan ataupun hi bergurau ataupun ku kata istilah kira biurok hi berseluruh, termasuk ku kata istilah gurauan adeh ia aja kelakar, melawak, uluk-uluk ataupun rogo biurok hi berjenaka. Abdus Samad Falim Bani ku kata surah ku kata kitab Hidayatus Salikin mengki urok gurauan sebagai almisah ke kira hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iliki an maksud. Jangan kek bantah sesedara lingki, ku jangan kek pergurauan nu ilai. Nrok gurau senda sebenarnya boleh hilangkan selnel namam aja. Isebab ku kata hikek bahan ketawa ataupun ku kata leknuk rohi. Manusia sanggup kibah matalih cerita lenun ilai walah pemong munasabah untuk kari-kari ke supaya mabuk kila boleh nai rasa lucu ru boleh nai luk. Mabik adeh bibah cerita ini de ganjil ilai walah pek masuk akal. Kebanyakan cerita dusta adeh punca mai ilai kibah kelakar. Bila hibah kelakar maka akan hilakah rasa malu hi. Di hakikat nai malu adeh senjata mai de beriman. Malu aja alamat ataupun tanda mai ilai beriman. Walau bagai harap sekalipun bergurau ataupun berselurau ala kadar dibolehkan. Biok setengah mai ilai walah pek tahan untuk kia bergurau mungkin akan boleh ditimbulkan persengketaan ataupun perkelahian. Maka adeh bertentangan ruka hendak Islam ataupun hendak Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala likian maksud, sesungguhnya mai beriman aja nai bersedara maka terborlah hubungan nar pihak adeh. Lepas aja ingat keilakkan cara kia bergurau hi bersenda melampaui batas sengit hi atau pemikiran rasional hi supaya ukhuwah sesama hi tetap terpelihara. Oleh aja sesedara janganlah terlampau joy hi bergurau. Sebab bila joy bergurau maka hi akan jadi lika. Bila hi lika boleh ditimbulkan fitnah. Bila ditimbulkan fitnah boleh akan ditimbulkan perkelahian di antara hi sesama manusia. Oleh aja bergurau-lah ala kadar. Mudah-mudahan mahal yang perlu aku kata ruangan hi adik cina akan hi jadikan anak pedoman. Ku kata sinoyi. Sekian yang sudah hi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.

Syik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Selamat tengah hari. Baik, jadi kepada para pendengar semua, semestinya Klemnet je ataupun awal pagi tadi, mai ataupun pendengar-pendengar peminat sukan bola sepak, nastinya dah pun naipani keputusan di mana peringkat kumpulan lah ya, peringkat kumpulan kukate kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 telah pun secara rasmi dibuka tirai pada 11 Jun yang lalu. Dan hari adik 14 hari bulan Jun kalau hening, untuk pendani semua ya, untuk kumpulan C ya, jadi kumpulan C yang the Mong Hining, perlawanan di antara Brazil dan juga Morocco ya, seri satu sama. Jadi Raja Samba baru saja sesi pemanasan broke, ya. Begitu juga dengan Morocco, bukan kecil anak ya, tapi macam-macam ya kalau Hining. Begitu juga dengan kumpulan B yang telah pun Hining, pertemuan di antara Qatar dan juga Switzerland masih terikat lagi satu sama. Jadi hipot juga ya, hipani. Gini tu, pada petang nanti G berkongsi ataupun G akan GUI rangkuman sorotan perlawanan leader menarik, dan juga Mong akan dipasal info-info yang terkini lah ya, sebagai penanihi bersama. Jadi mungkin di kalangan pendengar-pendengar semua yang dah telah pun menjangkakan ataupun pek sangka-sangka tentang keputusan-keputusan ke peringkat kumpulan, tapi jangan risau, sebenarnya ada baru dalam permulaan ya, macam-macam boleh berlaku. Maksudnya untuk perlawanan yang berikutnya, hipani bukah yang akan terus kekal, dan juga bukah yang akan terus mengutip mata, dan juga okay, sebaliknya ya. Okay, untuk ini kepada para pendengar semua, ini akan teruskan lagi dengan lagu daripada pilihan pendengar hit yang lebih murni daripada Bre Raylene. DJ saya nak dengar lagu bosan daripada Musri, awal pagi, awal tengah hari dah bosan ya lagu pilihannya. Bukanlah dia bosan, tapi tajuk lagu bosan. DSFM, sebelum itu bersama dengan DSL, lagu yang bertajuk Rindu Merindu. Sementara aja hit menantikan juga isyarat untuk berhubung bersama dengan rakan tugas yang berada di mana imu? Aku Kospen, Mini Carnival Kospen ya. Okay, terus bersama dan juga Gertik Asyik FM. Moi, no moi, asyiknya lagu hi.

antaranya menu dibelanja oleh tuan rumah sempena meraikan Raja Sehari. Okey, menjamu tetamu lah ya. Okey, dan juga mungkin pada ketika adik hari ini key he'll reward ya, ataupun menghargai diri sendiri dengan hiok penghargaan hijau keluar. Okey, hari ini cuti masak ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang demong pada ketika ini, semoga bor-bor sentiasa dan teruskan sahaja dengan lagu pilihan daripada pendengar kita yang berikutnya. Ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermula Cik Siti daripada Putrajaya. Katanya nak dengar lagu daripada Rio, Rio C, lagu yang bertajuk Bukan Milikku Tapi Cemburu. Macam mana tu? Okey, adalah tu ya. Ini okay. Seterusnya inkudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya selepas adik. Tapi sebelum itu berhibur nak bersama dengan Nurul, lagu yang bertajuk Bau Aje Curang ataupun Jangan Kau Curang. Asyik FM, moi no moi.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Rio Sih, lagu yang bertajuk Bukan Milikku Tapi Cemburu, ya. Okay, jadi kepada para pendengar semua, teruskan Biribo dan juga Getik Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Diharapkan kita semua dalam keadaan bor-bor sentiasa, terus Getik dan juga bersama dengan Asyik FM walau di mana saja mong pada ketika ada. Baik, kepada para pendengar semua, Lida Mong dan juga Getik Ji Amaran Ribut Petir, Kalau Hining dan juga Mani Lebat di Sarawak. Ya, Sarawak adalah di Kuching, ku daerah Bau dan juga Kuching. Aku Serian Samarahan Betung, ya, je ku daerah ataupun ku kawasan Pusa, Betung dan juga Kabong, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga Getik Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Ini akan teruskan lagi dengan lagu pilihan pendengar yang berikutnya, Shu daripada Terengganu. Rekla ni kita Getik lagu Mijo Band, Runggin Mai, Runggin Hit Mai Sengoi Kipual. Tapi sebelum itu, jom layan bersama dengan GGESB, lagu yang bertajuk Gadis Pujaan. Di Asyik FM, moi nu moi, asyiknya lagu hit.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi

0: Asyik FM, moin moin lain daripada yang lain. Selamat pagelap, salam sejahtera, salam mewah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam hujung minggu kepada rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada. Terus layan Asyik FM, moin moin. Aku kata segmen Gerandung Gerading bersama Ruin penyampai K. Amran Anjang. Bermula hunan sehinggalah 12.30 hari idoh. Baiklah saudara pendengar, terima kasih rakan setugas yang kiok ruang untuk Ing engha perkenalkan lagu-lagu yang terkini mongku katih simpanan Asyik FM untuk hi kenal sama-sama lagu ada ya. Okey, mongana band yang akan perkenalkan nungki semua pada minggu ade menjadi untuk aji aku numblo-blo saudara teruskan bersama dengan Asyik FM moi no moi lain daripada yang lain gerandung gerading pentas utama Music Mahi.
1: Di sinilah tempatnya untuk anda mengelahkan pakan penciptaan lagu anda. Gerandung Gerading ke udara setiap Ahad 11.30 minit pagi. Jangan lupa temu janji anda. Platform Music Mahi.
0: Baiklah saudara pendengar, sebelum ini perkenalkan lagu-lagu ataupun band yang akan ini perkenalkan pada minggu ini, jadi jangan lupa untuk kemas kini posting yang terkini berkaitan dengan Jeep punya media sosial Asyik FM untuk ikuti supaya dapat kepani perkembangan-perkembangan yang terkini, maksudnya sama ada hal-hal berkaitan dengan artis dan juga hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Jadi untuk minggu ini saudara, Ing akan memperkenalkan lagu-lagu yang terkini daripada band Dicharma. Dicharma untuk kepada ni semua. Dicharma sebenarnya adalah nama band daripada suku kaum Semai Hi yang berasal daripada kampung Hi Seng Oi Ku Batu Lapan Jalan Pahang Tapah Perak Dina Adik di digotai oleh memberi urak ya. Okey, jadi kumpulan di Charma ni kalau Hineng Linai adalah di antara kumpulan yang dia meningkat naik hunan dengan lagu-lagu yang dihasilkan cukup re dengan sengi peminat ataupun pendengar Asyik FM. Jadi kalau sebut di Charma pasti kiki kenal ataupun keingat lagu yang dia popular Linai adalah lagu Pek Sanggup dan juga lagu Adih menjadi viral dan juga sehingga di UI Nana cover untuk menghasilkan lagu Adih. Komposer muda Yeji Inas Bid Menusi Iswan ya. Okey, jadi bercerita mengenai Dicharma Adih, Ing akan perkenalkan 4 lagu daripada kumpulan Adih, yang mana lagu ataupun Nai punya single yang terkini adalah Mong 4. Jadi untuk Haji Agung Nublok-Blok teruskan bersama dengan lagu-lagu daripada kumpulan Dicharma Adih Asyik FM Moi Numoi. Baiklah, lagu yang pertama yang Ing akan perkenalkan Nungke adalah lagu yang ada bertajuk Wak Bina. Okey, lagu Adih adalah lagu dialek Hi Seng Oi, Juzuku Kaum Zemai. Lagu dan lirik telah pun dihasilkan dan ilham daripada saudara Samudin. Jadi Samudin Adih adalah boleh dibual sebagai anggota yang senior lah ya, ku kata kumpulan Dicharma Adih. Dan Ilai juga turut joy ke menghasilkan idea serta ilham lagu-lagu yang pertama Manah Chanuk Ji naik telah pun naik hasilkan lagu, dan Kek juga adalah Kek jadi tulang belakang mai yang de di sebalik kejayaan lagu-lagu yang dihasilkan oleh Dicharma Adih. Okey, kalau Hineng pada ketika Adih ya, Wak Bina adalah nana lagu yang de mong di mana memuja seorang kedua ataupun wanita Pei Pani ma di sebalik Wak Bina Adih, tetapi yang percaya lagu Adih adalah lagu mungkin berdasarkan kepada pengalaman ataupun mai yang demong ke alam nyata mungkin ya, ataupun hanyalah sekadar ki perman ataupun ki patah memang kedur bermuha bina. Jadi untuk aja saudara, jok terus berhibur bersama dengan lagu yang pertama Dicharma Wak Bina. Asyik FM Moi Namoi Gerandung Gerading pentas utama muzik orang kita.

0: Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain Pahi Gertik di Charma. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, terima kasih Joy-Joy yang ucapkan dan juga yang harapkan ke semua terus bersama dengan Asyik FM. Okey saudara, ini akan kuudarakan lagu-lagu tradisional kukatih segmen Khazanah Seni Asyik sehingga jam 3 petang. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, ini akan kuudarakan genedoh lagu tradisional ataupun lagu Genabak daripada suara Jisamlong, ya, Kampung Sungai Pelantuk, Perak, ya. Dan sebelum aja, lagu daripada Kampung Batu 14 Jalan Pahang, Tapah, Perak, ya, lagu Bercaci Petrik Bunga, menghiburkan ini semua di Asyik FM Moi No Moi, kukati segmen lagu-lagu tradisional.
1: Kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah, kalau salah silap mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asyik FM.

0: Tradisional.
1: Ya saudara, Haziq FM Moinomoy, lagu-lagu tradisional. Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih Joy-Joy, Pai Gertik, Neju Sungai Pelantuk lah ya. Jadi kepada para pendengar semua, yang selepas tadi akan kudarakan lagu-lagu tradisional Neju Dialek Jakun, lagu yang bertajuk Dendang Lama daripada kumpulan Seri Punan. Dan selepas ini, berakhir dengan segmen lagu tradisional suku kaum temuan buah bacang daripada kumpulan Akar Umbi Musi Suara Maminah ya. Dan sebelum berakhir saudara, lagu tradisional ju suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Dang Dayang Paya Mendoi ju kumpulan Sewang Perbat Rejang, mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Kublah Berkesedih. Dan selepas jeda akan bersama dengan berita Dialek Temuan, dan bersama dengan Haji akan terus bersama dengan segmen Killer Asyik FM Moinomoy, bertemu kembali selepas adik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Menara Tech Simon Laguna Bersuara Iwan, negeri bertajuk Yang Sedang-Sedang Saja. Bertemankan Economic and Global Segment Asiknya Dandut. Aha, Yang Sedang-Sedang Saja. Asalkan setia, Hana Rona. And Club Perhubungan dan sebenarnya bukanlah bukanlah manager yang berkekalan sebenarnya. Bukanlah lawa berkekalan. Bukanlah handsome berkekalan. Asalkan Rona nar-nar pasangan ataupun saling melengkapi antara satu sama lain. Nak boleh menyebabkan perhubungan nak berkekalan, perhubungan nak lagi meja. Jadi lelek saja nyob nyah sekarang tu. Terima kasih kerana sambil nyob tak kerja, sambil nyob mendengarkan SFM, nyob semua SFM ataupun buat rakan-rakan yang berehat bersantai ya, untuk yang aktif. Terima kasih, selamat pihoi, selamat berehat. Ucapkan untuk nyob kenibu yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas, hati-hati. Dan juga yang sedang memandu dalam keadaan yang ronak sentiasa berhati-hati, dalam keadaan yang sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan juga keadaan cuaca. Yakin kuasa-kuasaan janji, kuasa-kuasaan yang hati-hati untuk lengan tu terutama dan merunak ibu kota Kuala Lumpur. Sudah pastinya untuk lengan tu hati-hati. Jadi kena lebih berhati-hati kalau rakan-rakan yang tipai manung atau pakai hijab maklum dia, terutama yang NN mutu, kena lebih berhati-hati lah. Kena nyoba nyonya maning keadaan cuaca. Kalau nanti raya, kena pastikan nyoba berhenti tempat-tempat yang selamat untuk nyoba berkekut sementara report. Hati-hati narik, baru teruskan perjalanan. Nak ada tu merunak rakan-rakan yang mungkin bekerja di ibu kota, bandar-bandar raya, yang di kampung pun hati-hati. Mungkin tipai manong selai, tipai manong merunak kerja ladang ataupun nolol sahaja nong nombek tu, sudah pastinya selit apabila nanti. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga kena nyokek dalam pemanduan. Kena walaupun nong bek tu kenderaan atau bilut, kena pastikan walaupun tu kenderaan yang jaji yang melalu, tetapi menyam-nyam MBK tu pun kena lebih berhati-hati je. Jadi kena yang nak sentiasa kengkek dan juga dalam keadaan yang sentiasa berhati-hati. Setiap kawasan bawa bahaya tersendiri. Hanya yang mampu untuk mengubah ataupun bahaya sebenarnya tak boleh mengubah. Asalkan kena lebih berhati-hatilah supaya walaupun bawa bahaya, benda nak tak memberikan ngerunak risiko yang tinggi untuk nyamkin hamba. Jadi kena sentiasa dalam keadaan yang mej-mej untuk nyamkin hamba. Jadi terus layan SFM dengan lagu nama surat Melina, lagu tajuk Dana Asmara. SFM, moi-moi.

Lagu nama Salwa Abdul Rahman, lagu bertajuk Rindu Rindu Rindu. Pertemankan Nick Neighbor and Chloe Simon asingnya dangdut di kereta jauh pukul 4.49 menit dan lengah. Selepas akal tepat pada pukul 5 lengah akal, kena ugelaluan seperti biasa buat gah. Pertama 5 akan ke udara sebelum bersambung. Detailnya bersambung and Chloe Simon bantar suntik kerlawet. Mana-mana nyom Kenebo selama 9 jam bermula pukul 5 lengah akal sehingga ke pukul 6 lengah akal. Jadi buat akak-akak abang-abang yang meminati irama-irama tradisional masyarakat semuanya, terutama lunak sekolah temer yang akan ke udara dengan pelbagai genabang-genabang yang ia akan ke udara kan. Untuk nyom kenema selama 9 jam sehingga ke pukul 6 dengarkan, jadi boleh pause lepas aduh akal. Sebelum beralih ataupun naik ugelaluan, buat gah utama 5 akan ke udara selepas ada akal yang memaning. Lagu nak bersuara sikit, lagu bertajuk apanya yang kurang. SFM, moi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Itu dia lagu kombinasi antara dua suku ataupun dialek. Dialek Temuan dan juga dialek Temiah bersama dengan Nazran dan juga Kak Yung. Menemani anda, menghiasi ruangan anda untuk gelap ni. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami kurang dari 30 minit lagi. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Monumoy dari lain bersama dengan Alas Santai. Jadi peringatan ya untuk rakan-rakan pendengar kita kat luar cun. Tambah-tambah lagi yang ada media sosial kan. Sabar, kadang-kadang tu dalam kita suka gembira bila kita live ataupun kita berkomunikasi di media sosial. Elakkan dari menyentuh 3R. Dan elakkan juga daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan dan boleh orang khabar merosakkan. Let's go! Menggugat keamanan, menggugat keharmonian. Elakkan daripada orang khabar mengeluarkan kata-kata yang boleh mengguris hati dan perasaan orang lain ataupun bangsa lain, okey? Sayangi keamanan yang kita ada, sayangi keharmonian yang kita ada. Saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Itu yang dikhabarkan. Kenai agak negara kita ya, orang dekat luar cun, khabar respect. Hormat sebab khabar ha, walaupun kita berbilang kaum, berbilang bangsa, tapi tetap juga orang khabar mempunyai nilai-nilai yang murni. Saling hormat menghormati walaupun orang khabar dalam keadaan negara kita nak majmuk, tapi tetap juga menghormati antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang tu dalam kita bergurau, dalam kita mengeluarkan kenyataan, dalam kita mengeluarkan kata-kata, kadang-kadang tak ada nang orang khabar terlebih gurau, terlebih kata, tak mungkin macam tu ya. Jadi saling menghormati antara satu dengan lain, itu ada nang orang khabar keharmonian dan keamanan yang kita ada. Jadi kukuhkan lagi, kuatkan lagi, sentiasa orang khabar menghormati. Walaupun nyap kenal, walaupun nyap tahu, kita saling hormati antara satu dengan lain. Itu orang khabar kunci untuk kebahagiaan, kunci untuk keharmonian dan kunci untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dan daripada yang lain.

Frekuensi mengasihkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
1: Asyik FM.

menentu ini. Baik, selepas ini 1:30 pagi kita nak bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus selepas itu kita akan bawakan kepada anda Music Salam. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan ketiga hingga juara pada minggu lalu. Terus bersama dengan Salam FM, kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada Fatih Salim, lagu terbaru, lagu yang berjudul Permaisuriku. Salam FM.

0: kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al Hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah daripada saya Nur Khairin, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila 8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-'ilmiyah was-saqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-'uqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Ya, jam yang keempat saya temani anda pada ketika ini dan anda boleh terus dengarkan Salam FM menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Arif Razi temani anda sehingga ke penghujung jam ini. Kita nak terus bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. InsyaAllah kita nak terus kongsi berkongsi. Ada juga lah informasi-informasi yang saya nak kongsikan dengan saudara pendengar pada waktu ini. Kalau dibawakan pada ketika ini menerusi laman MyCheck Malaysia, tular satu poster mengenai pembayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam ataupun SSPA, dan menurut maklumat yang tertera pada poster tersebut, bayaran sebanyak RM2,000 akan disalurkan kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak, dan RM1,000 untuk jawatan utama sektor awam serta pesara kerajaan yang layak. Dan dikatakan poster ini telah pun mengatakan bahawa bayaran insentif tersebut adalah di bawah inisiatif belanjawan 2026 dan akan disalurkan pada Jun dan Julai 2026. Dan hasil daripada pemerhatian daripada MyCheck Malaysia, dakwaan ini adalah sebenarnya tidak benar. Kementerian Kewangan telah menafikan dakwaan yang tular. Manakala bayaran BIA kajian SSPA telah pun disalurkan pada 23 Februari 2024 dan bayaran tersebut adalah secara one-off dan dimasukkan terus ke akaun beg penerima, bukan melalui kod QR yang terdapat pada poster tersebut. Dan memang ketara lah sebenarnya yang terdapat pada poster tersebut. Kalau anda boleh ikuti menerusi laman mycheck.my, dan ini yang dikatakan bahawa ada pautan QR yang terus menuju ke domain laman web yang tidak jelas dan juga tidak boleh dipercayai, kerana orang kata tak diakhiri dengan domain rasmi kerajaan Malaysia yang berakhir dengan .gov.my. Jadi kepada saudara pendengar yang selalunya kita bilik-bilik telefon mimbit kan, ada tawaran-tawaran seperti ini, apa kata kalau kita semak dahulu informasi-informasi seperti ini melalui laman rasmi ataupun laman media sosial kementerian yang berkaitan, contohnya Kementerian Kewangan dan juga kementerian-kementerian yang lain. InsyaAllah selepas ni kita nak bawakan kepada anda rancangan Nidaul Islam. Kita nak belajar, kita nak membawakan kepada saudara topik berkaitan tentang orang yang bersabar. Sebentar saja lagi, terus bersama dengan Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dan biasalah Dr. Taha akan muncul dalam segmen-segmen untuk mengajar, berkongsi bahasa-bahasa. So dalam segmen ini dipanggil sebagai segmen Lughatus Salam, kita nak belajar bahasa Perancis. Alright, bahasa Perancis ni penting sebab dia boleh dituturi hampir di 20 hingga ke 30 buah negara. So apa situasi hari ni? Kita nak share. Contohnya lah, bayangkan kita berada di bandaraya Paris ataupun di bandar France, di mana dalam negara France, dan kita sesat, tak jumpa jalan, tersesat. Kita pula sorang-sorang, phone baterinya mati, tak boleh nak Google nak ke mana. Nak baca papan tanda, tak reti baca. So nak tanya kat orang, nak bagi tahulah, saya ni sesat bang. Bang, saya sesat bang. Bukan sesat agama, sesat jalan. InsyaAllah agama aku tak sesat. Sesat jalan bang, mana jalannya? So nak sebut dalam bahasa Perancis, sebut je suis. Je suis perdu. Je suis maksudnya saya adalah. Perdu, sesat. Saya sedang sesat. Je suis perdu. Je suis perdu. Sebut-sebut, pandang belah kiri atau kanan kalau ada kawan, sebut, buat latihan ya. Je suis, saya, perdu, sesat. Alright, so dia akan kata, oh mana nak pergi? Dia boleh tunjuk balai polis ke, hotel terdekat ke. InsyaAllah anda akan jumpa jalan awak semula. Ingat, kalau malu bertanya, kita akan sesat jalan. Banyakkanlah bertanya, tetapi tanya pada orang yang betul. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Ish, tak dapat pula berkongsi ni.
3: Kenapa pula ni, Fah?

0: Lestari Islam.
1: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
0: #penyiarancakir

0: Bila kita nak tegur pasangan, tegur dengan hikmah. Macam mana cara dia? Yang pertama, tegahan dan larangan, anda kena faham, ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang estim diri kerana dianggap silap. So, bila kita nak tegur mereka, tuan-tuan, anda kena pastikan minda mereka tidak fokus pada tegahan tersebut dan fikirkan cause and effect, sebab musabab. Okay? Dan elakkan menggunakan perkataan jangan, dilarang, tak boleh, ditegah. Elakkan perkataan ni. So, buat gunakan perkataan dan ayat yang neutral.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sedapnya jajan ni.
4: Ya Allah Putri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh mengundang penyakit, tahu tak?
3: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
2: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.

ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.

0: menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran
2: Pagi Cakap. At Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
5: Salam untuk semua.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Glosari Islam.
2: Sekularisasi. Istilah sekularisasi ialah proses pengurangan peranan agama dalam sistem sosial dan politik sekaligus melemahkan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat.
1: Hashtag
3: mulakan hari anda dengan Salam FM.